0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Καλημέρα Split, με λένε Διονύσης Ξενούλη, είμαι Έλληνας και μένω στην Αθήνα. Χάιντουκ Ζιβιβιάσινο.